ntho tseo di etsang a hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng tjhelete ha hona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinoko noko ha seyo mono mo tsisa